definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: piše. To je gotova stvar.
1: I Gregovica sluša Radio Maestral.

Galeriju 73 i Pulu spaja frekvencija Radio Maestrala.

0: Obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

Oldik. Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: music.
1: Mi smo unili novost u naš program.
2: Što vi to radite?
3: Ljubim vas.
2: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
3: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
2: Što ćete vi o meni misliti?
4: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Radio Maestral.
2: Your music.

0: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

0: Primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: 95.4.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: 954 FM.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: dom Ježički.
1: Orka majka, barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodit?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pulo, jutro Tokiju. Evo nas nazad u Pip-Hopiju, vašoj postaji za ritam i poeziju. Večera smo opet na zvukovima obala, naime već smo prošli koncept kroz jednu od epizoda, no ideja mi je ostala urezana u srce, poput nje, tako da ćemo se danas posvetiti zvuku istoka, zapada i juga. Za vrsne znalce i vječne slušatelje tekst danas neće biti toliko bitan, više epizodu koristim kao podsjetnik na već usavršeno, a i mini vodilju za potencijalne nove obožavatelje. Počinjemo naravno u New Yorku, gradu u kojem je sve nastalo. Istočna obala je rodno mjesto hip-hopa, a zvuk koji je definirao njeno zlatno doba poznat je kao boom bap. Ovdje su u prvom planu uvijek bili tekstovi, kompleksne rime i ulična poetika. Produkcija je bila prljava, prljava i sirova, producenti su reanimirali stare jazz, funk i soul ploče, rezali ih i spajali preko tvrdih, tvrdih bubnjeva. Kad slušate klasike Wu-Tang Clan-a, Nas-a ili Notoriusa, ne slušate glazbu za Do City Mall-a, East Coast hip-hop uvijek je zvučio kao hladna, užurbana zima na pulskom betonu. To su otprilike parametri, mi ulazimo u prvi blok u koji nas uvode Company Flow sa 8 Steps to Perfection, Juggernauts sa Clear Blue Skies, J-Live sa pjesmom Damn That's Not, Intelligent Hoodlum i Grand Groove bonus mix i iznenađenje.

Selimo se dakle preko cijelog kontinenta na zapadnu obalu 90-ih kad je zavladao G-Funk. Produkcija je postala znatno prostranija i čišća, ajmo reći, umjesto prašnjavih jazz samplova dominirale su duboke bas linije, prepoznatljivi visoki sintesajzeri posuđeni iz P-Funka 70-ih. Imena koja povezujemo sa G-Funk erom najčešće su Dr. Dre, Snoop Dogg, naravno Tupac, koji su stvarali glazbu koja se nije baš slušala na slušalice u vlaku, nego u Beameru na putu do Sakurđane. Iako je zvučna kulisa bila opuštena, laid back i melodična, teme su znale biti jednako ozbiljne, donoseći autentične i sirove priče o preživljavanju na ulicama Pule i Comptona. U drugi blok večeras nas uvode South Central Cartel sa pjesmom Hit the Shaw, Twins sa pjesmom Round and Round, The Dog Pound, I Don't Like to Dream About Getting Paid, Snoop Dogg, Don't Tell i Iznenađenje.

Tako dolazimo i na treću obalu ili ti američki jug, američki south, 808 basovi, bounce i klubska energija. Regija je godinama bila ignorirana od strane prve dvije obale da bi na kraju preuzela cijelu industriju. Američki jug nije imao samo jedan zvuk, Miami je na primjer imao bass glazbu, Houston je imao svoj chopped and screwed usporavanje sa DJ Screwom, Memphis mračnije i brže ritmove, no ipak ono što je spojilo treću obalu je nevjerojatan osjećaj za ritam i atmosferu. Jug je donio te jake 808s koji tresu zvučnike, brze hi-hatove i kotrljajući flow koji je više nalikovao na pjevanje. Neki od pionira su Outkast, UGK, kasnije T.I., 36 Mafia, dokazali su da hip-hop može biti nevjerojatno muzikalan i plesni. Fokusiran na ritam klubova i

I to je to za večeras. Yo, hvala svima na pažnji. Nadam se kako je bilo ok. I čujemo se sljedeći tjedan kad se vratimo na malo ozbiljnije tematike. Za kraj vas ostavljam sa pjesmom Coming Back od Domu Genesisa featuring Mac Miller. Pipi out.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Krokutak. Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: FM. Azir repriza.
3: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novu epizodu emisije Indie Zone na Radio Maestralo. Nadam se da ste udobno smješteni, da ste pronašli svoj recept protiv ovih ljetnih temperatura, more, hlad, ventilator koji već treći dan radi prekovremeno ili čaša nečeg ledenog s toliko leda da izgleda kao mali arktički projekt. Večeras ne putujemo predaleko, zapravo ostajemo upravo ovdje gdje je najljepše, kod kuće. Kroz dosadašnje emisije zajedno smo lutali raznim glazbenim ulicama i krajevima svijeta, od sjevera Europe preko Amerike pa sve do Australije. A večeras ćemo napraviti nešto posebno, jer ponekad najveće glazbene priče ne dolaze s drugog kraja svijeta, nego iz grada čijim ulicama svakodnevno prolazimo. Večeras je pred nama i jedna mala prekretnica, 10. izdanje Indie Zone-a, a odlučio sam ga posvetiti mojim Puležanima, bendu Nola. Odmah prije same emisije čuli smo njihovu suradnju s kubizmom i jazz orkestrom HRT-a. Nećemo odmah otkriti sve karte, večeras ćemo ih polako otvarati, pjesmu po pjesmu, priču po priču. Ali riječi ću samo ovo. U samom srcu te priče nalaze se Gabriela Galant-Jelenić i Marijan Jelenić. Dvije osobe koje nisu povezane samo glazbom, nego i životom. A kada zajedno prolazite i kroz pozornicu i kroz život, možda nije ni čudno da pjesme s vremenom postaju nešto više od samih pjesama. I baš to je smisao indie glazbe. Ne slijediti uvijek strogo nacrtane linije, nego pronaći vlastiti put i vlastiti osjećaj. I zanimljivo je da je Nola, iako bend čije su pjesme godinama pronalazile put do radijskog etera, uvijek nekako zvučala kao da nikome ne pokušava dokazati ama baš ništa. Stvorili su svoj prepoznatljiv svijet, topao, nježan i iskren, kroz zvuk, kroz tekstove, a i kroz onaj trenutak kada prepoznate Gabrielin glas već nakon nekoliko sekundi i pomislite, ma čekaj, ovo može biti samo Nola. Za početak večerašnjeg putovanja odabrao sam dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto ovu emisiju nećemo slagati po godinama ili albumima. Večeras ne pričamo kronologiju, večeras pričamo priču. Počinjemo s pjesmom Iznad oblaka koja je 2010. Noli donijela Porina u kategoriji pjesma godine. Mnogi će reći da je upravo ona postala svojevrsni dio tebe za neke nove generacije slušatelja. I potpuno razumijem zašto. To je pjesma koja govori o iskrenosti, povjerenju i onom mjestu iznad svakodnevnih briga gdje više nema skrivanja ni pretvaranja. Ostaju samo dvoje ljudi i emocije koje napokon mogu slobodno disati. Sve to dodatno naglašava nježna gudačka dionica koja pjesmi daje gotovo filmsku širinu i jedan poseban osjećaj uzleta. Nakon nje slušamo Drugčije. I dok nas Iznad oblaka poziva da na trenutak pobjegnemo iznad svega, Drugčije nas vraća na zemlju i podsjeća da se ponekad najveće promjene događaju onda kada skupimo hrabrost pogledati život iz nekog novog kuta. A pred sam kraj pjesme događa se jedan prekrasan detalj, gotovo gospelovski završetak koji kao da cijelu priču podigne još jednu stepenicu više i ostavi vas s osjećajem nade. I možda je baš to ono što Nolu čini posebnom. Njihove pjesme nikada nisu tražile pažnju glasnoćom. Privlačile su iskrenošću. I zato ćemo večeras preskakati godine, albume i pravila jer emocije i onako nikad nisu znale čitati kalendar. Krećemo Iznad oblaka.

Dragi slušatelji, bio je ovo prvi blok današnjeg Indie Zona na Radio Maestralu posvećenog našoj Noli. Moje ime je Sandro, a naša večerašnja priča sada nas vodi u jedno njezino posebno poglavlje. Rekao sam na početku da večeras nećemo pratiti godine ni albume, nego emocije. A upravo sljedeće dvije pjesme to potvrđuju. Prvo slušamo Ljubiš me. U vremenu kada se često čini da sve mora biti glasnije, brže i veće, ova pjesma podsjeća koliko snage može imati jedna sasvim jednostavna poruka. Govori o ljubavi koja ne traži velika obećanja, nego se skriva u malim trenucima zbog kojih svijet odjednom izgleda malo ljepše. Nakon nje dolazi Bez tebe i odjednom se perspektiva potpuno mijenja. Ono što je malo prije bila prisutnost, sada postaje čežnja. Tekst vrlo nježno govori o praznini koju ne osjećamo zato što je svijet drugačiji, nego zato što u njemu nedostaje jedna osoba. I nije slučajno da ove dvije pjesme slušamo upravo jedno za drugom. Osim što razgovaraju istim emotivnim jezikom, povezuje ih i jedan prepoznatljiv Nolin zvuk. Topao, nježan i nenametljiv. One koji nikada nije pokušavao osvojiti na prvo slušanje, nego vas polako pronađe i ostane s vama. Baš kao i Gabrielin glas koji ne dominira pjesmom, nego joj daje onu prepoznatljivu mekoću zbog koje već nakon nekoliko stihova znate da slušate Nolu. Dvije pjesme, dvije strane iste priče. Jedna govori koliko ljubav može ispuniti čovjeka, a druga koliko njezin izostanak može promijeniti tišinu.

Naša večerašnja priča sada dolazi do možda svog najnježnijeg poglavlja. A to nešto govori, jer kada je riječ o Noli, ljubav i romantika gotovo su oduvijek bile njihov drugi jezik. Sljedeće dvije pjesme možda su i najromantičniji trenutak večeri. Prvo slušamo Zauvijek. Već sam naslov otkriva sve. To nije pjesma o prolaznim osjećajima, nego o onoj tihoj želji da neke osobe i neki trenuci jednostavno potraju. Tekst ne obećava savršen život, nego govori o ljepoti zajedničkog puta sa svim njegovim usponima i padovima. Nakon nje dolazi Do kraja. I zanimljivo je kako se i ove dvije pjesme gotovo prirodno nadovezuju jedna na drugu. Ako Zauvijek sanja o ljubavi koja traje, Do kraja kao da donosi odluku da se taj san i živi. U njoj nema velikih deklaracija ni dramatičnih obrata, nego jedna mirna, zrela poruka da su upravo zajedništvo, povjerenje i ostanak uz nekoga najveća vrijednost koju možemo pronaći. I možda baš zato Nola godinama ostaje toliko jedinstvena. Njihove ljubavne pjesme nikada nisu bile bajke, bile su stvarne. Govore o ljubavi koja ne traje zato što je savršena, nego zato što je iskrena. A kada takve riječi susretnu prepoznatljivu toplinu njihove glazbe i Gabrielin glas, dobijete pjesme koje ne stare. Samo s vremenom dobivaju nova značenja. Slušamo Zauvijek i Do kraja.

Sada skrećemo u možda Nolino najneobičnije poglavlje. Ako ste Nolu oduvijek doživljavali kroz nježne ljubavne pjesme, prva stvar u sljedećem bloku možda će vas ugodno iznenaditi. Prvo slušamo Pun mjesec. To je jedna od onih pjesama koja pokazuje koliko je Nola oduvijek voljela istraživati. Melodija je mračnija, gotovo psihodelična, a tekst više nalikuje unutarnjem dijalogu nego klasičnoj ljubavnoj priči. Pun mjesec ovdje nije romantičan motiv, nego simbol nemira, preopterećenih misli i osjećaja da se svijet oko nas na trenutak izmaknuo iz ravnoteže. I glazba to savršeno prati. Hipnotična je, pomalo nestvarna i potpuno drukčija od svega što su kasnije snimili. A onda stiže odgovor. Već sam naslov zvuči kao da nastavlja tamo gdje je pun mjesec stao. Nakon svih pitanja, sumnji i unutarnje buke, ova pjesma polako otvara prostor svjetlu. Stihovi traže smisao, ali ga ne pronalaze odjednom, nego korak po korak. I upravo zato je prekrasan trenutak kada se nakon poprilično mističnih strofa pjesma otvori u zaraznom refrenu u punokrvnom Nolinom stilu. Kao da nakon duge noći odjednom ugledate prve zrake jutra. I možda je baš zato ovaj blok toliko interesantan. Nije to priča o dvije pjesme, nego o jednom putovanju. Od tame prema svjetlu, od pitanja prema odgovoru. A Nola je i tada pokazivala ono što će ostati njihov zaštitni znak kroz ove godine. Nisu stvarali glazbu zato da bi zvučali kao netko drugi, stvarali su je zato da zvuči kao Nola.

sada smo došli do još jednog zanimljivog i još jednog netipičnog poglavlja. Do trenutka kada je Nola pokazala da ostati svoj ne znači nužno uvijek ostati na istom mjestu. Sljedeće dvije pjesme možda najbolje dokazuju koliko su kroz godine bili spremni

spremni istraživati nove glazbene puteve, ali bez odricanja od onoga po čemu ih prepoznajemo već desetljećima. Prvo slušamo Imam tebe. Pjesma je prije nekoliko godina najavila jedno novo razdoblje benda, a svoje je mjesto pronašla i na njihovom najnovijem EP-u Na drugoj strani je oprosti. Zanimljivo je kako se ovdje Nola vrlo suptilno poigrava elektroničkim elementima. Nema velikih produkcijskih zaokreta ni potrebe da zvuče drugačije pod svaku cijenu. Elektronika ovdje nije u prvom planu, ona samo nježno proširuje prostor pjesme, dok emocija i dalje ostaje ono oko čega se sve vrti. Nakon toga dolazi Nikad, pjesma koja je 2013. godine odvela Nolu na Zagrebački festival, njihov prvi i zasad jedini festivalski nastup. Bio je to iskorak kojeg su publika, glazbeni urednici, ali i kritičari odlično prihvatili. I nije teško razumjeti zašto. Nikad ima nešto drugačiju energiju i ritam, te zaraznu puhačku dionicu, ali u njezinoj srži i dalje kuca ono isto Nolino srce. Iskrena emocija i prepoznatljiva melodija koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona. I možda baš ove dvije pjesme pokazuju jednu važnu stvar. Nola se nikada nije bojala napraviti korak naprijed, ali pritom nikada nije izgubila sebe. Mijenjali su boje, istraživali nove zvukove i otvarali neka nova vrata, a opet su ostali bend kojeg prepoznate već nakon nekoliko taktova. A to je, priznat ćete, rijetka kvaliteta.

Slušali smo Imam tebe i Nikad, a sada ćemo na trenutak usporiti našu večerašnju priču. Gotovo svaki blok koji smo večera slušali pokazao nam je neko drugo lice ljubavi. Nekad je bila puna nade, nekad pitanja, nekad čežnje, a sada ćemo Nolu čuti u njezinom možda najiskrenijem obliku. Bez velikih aranžmana, bez žurbe, samo pjesma i emocija. Prvo slušamo Umorna, jednu od najnježnijih pjesama s albuma Iznad oblaka. To nije priča o ljubavi koja je nestala, nego o ljubavi koja je ostala i onda kada postane teško. O čekanju, šutnji i onim riječima koje često ostanu neizgovorene, iako ih druga osoba možda već odavno razumije. Nakon toga vraćamo se na same početke benda uz With You, pravi mali raritet i jedna od rijetkih Nolinih pjesama na engleskom jeziku. Akustična gitara, jednostavna melodija i tekst koji govori o onom osjećaju kada je dovoljno biti uz nekoga. Zanimljivo je da je već na svom prvom albumu Nola pokazala kako emocija uvijek može biti glasnija od jezika na kojem je otpjevana. A za kraj ovog posebnog poglavlja slušamo Sami u sali u akustičnoj verziji CP-a Nola Piano. Uz izvrsnu i vrlo sugestivnu klavirsku pratnju Leona Brenka pjesma dobiva sasvim novu dimenziju. Kao da je cijela ogoljena do svoje srži i ostavlja prostor da svaka riječ i svaki ton dišu svojim ritmom. Ponekad upravo takve verzije najbolje pokažu koliko je jedna pjesma bezvremenska. I možda upravo ovaj blok najbolje pokazuje ono po čemu je Nola svih ovih godina ostala posebna. Njihove pjesme nikada nisu ovisile o tome koliko instrumenata svira u pozadini. Uvijek su živjele zbog onoga što ostane kada glazba utihne, zbog emocije. Na nekoliko minuta ostavimo i mi buku sa strane i uživajmo u možda najboljim vokalnim izvedbama neponovljive Gabriele Galant-Jelenić.

Ako ste nam se tek sada pridružili, dobro nam došli. Slušate Radio Maestral i posebno 10. po redu izdanje emisije Indie Zone. Moje ime je Sandro, a večeras zajedno putujemo kroz čudesan glazbeni svijet pulske grupe Nola. Sad stižemo do dva trenutka koja će odmah podignuti emisiju. Ovo su pjesme koje ne samo da prođu kroz uši, nego vas u trenu uhvate i natjeraju da ih poželite čuti još jednom. Prvo dolazi Vratio si me. Sam naslov već nosi onu Nolinu emociju, povratak, sjećanje i onaj poznati osjećaj kad vas pjesma pogodi ravno tamo gdje treba. Nola tu opet pokazuje koliko dobro spaja intimu i snagu, dovoljno blizu da vas dotakne, a dovoljno otvoreno da vas povuče sa sobom. A onda, Moj svijet. E to je pjesma koja je s razlogom postala veliki hit. Ima melodiju koja se odmah uvlači pod kožu, a ritam joj daje baš onaj zamah zbog kojeg je vrlo brzo postala jedna od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. To je ona vrsta pjesme koja ne traži puno objašnjenja, samo je pustite i odmah znate zašto je ostala među favoritima publike. I baš zato ove dvije pjesme, obje si pija negdje između, tako dobro sjedaju jedna uz drugu. Vratio si me otvara srce, a Moj svijet ga odmah digne na noge. Jedna vas povuče unutra, druga vas zadrži tamo. I obje podsjećaju zašto Nola već godinama zna napraviti pjesmu koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona.

Naša priča sada stiže do jednog poglavlja koje miriše na sol, more i one uspomene koje nam se najčešće vrate upravo ljeti. Prvo slušamo Sve bi bilo lakše da je ljeto. Već sam naslov zvuči kao uzdah koji je svatko od nas barem jednom izgovorio. Ali ova pjesma zapravo nije samo o ljetu. Ona govori o čežnji za mjestom i trenutkom u kojem sve postane jednostavnije, gdje tužne slike ponovno dobiju boje, a zagrljaj vrijedi više od 1000 riječi. Posebna je po tome što je tekst ovoga puta napisala Gabriela Galant-Jelenić, što nije čest slučaj u Nolinoj diskografiji. Možda upravo zato pjesma nosi jednu posebnu, gotovo dnevničku nježnost. Nakon nje dolazi Na obali. I nekako mi se čini da ove dvije pjesme razgovaraju jedna s drugom. Ako je u prvoj ljeto bila želja, ovdje ono postaje stvarnost. More više nije samo kulisa, nego mjesto na kojem se misli smire, vrijeme uspori i ponovno se sjetimo koliko nam je malo potrebno da bismo bili sretni. I možda baš zato ovaj blok tako lijepo pristaje u ovom trenutku večerašnje emisije. Nola je o ljubavi često pjevala kroz ljude, ali jednako je lijepo znala pjevati i kroz mjesta. A nama koji dolazimo s mora dovoljno je nekoliko taktova da osjetimo miris soli i čujemo valove negdje u pozadini. Zatvorite oči na trenutak i prošetajmo zajedno uz naše lijepo pulsko lungomare.

Polako se približavamo završnici večerašnje priče, ali ona je još uvijek ima nekoliko važnih poglavlja za ispričati. Ako postoji nešto što smo večeras naučili o Noli, onda je to da su kroz sve ove godine ostali vjerni sebi. Suptilno su mijenjali zvuk, istraživali nove glazbene ideje, ali nikada nisu izgubili onu toplinu i iskrenost po kojoj ih prepoznajemo. Upravo to potvrđuju i sljedeće dvije pjesme. Obje dolaze s njihovog posljednjeg EP-a Na drugoj strani oprosti, objavljenog prošle godine. Prvo slušamo Ne traži od mene u suradnji s Elvisom Stanićem. To je pjesma koja vrlo nježno govori o granicama koje ponekad moramo postaviti, ne zato što nam nije stalo, nego upravo zato što želimo ostati iskreni prema sebi i prema drugoj osobi. U njezinoj suzdržanosti krije se velika snaga, a Nola ponovno pokazuje koliko emocije mogu biti snažne i onda kad su izgovorene sasvim tiho. Nakon nje dolazi Na drugoj strani, pjesma koja je poslužila kao najavni singl cijelog EP-a. Već sam naslov nosi jednu lijepu simboliku. Uvijek postoji druga strana. Druga strana razgovora, šutnje, oprosta ili novog početka. Tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe vlastito značenje, a upravo su takve pjesme često one kojima se najradije vraćamo. I možda je baš ovaj EP najljepši dokaz da Nola ni danas ne pokušava ponoviti stare uspjehe. Umjesto toga nastavljaju pisati nova poglavlja svoje priče. Tiše, zrelije i možda intimnije nego ikad, ali s istim onim prepoznatljivim osjećajem zbog kojeg njihove pjesme već desetljećima pronalaze put do ljudi.

Večeras smo prošli kroz različita razdoblja Noline karijere. Od ranih pomalo alternativnih dana, preko velikih radijskih hitova pa sve do njihovih najnovijih pjesama. A sada, pred samu završnicu, vraćamo se ondje gdje se Nola uvijek osjećala posebno dobro. Na pozornicu. Sljedeće dvije pjesme već godinama zauzimaju posebno mjesto na njihovim koncertima. I nije teško razumjeti zašto. Prvo slušamo Grad iz snova. To je jedna od onih pjesama koja u sebi nosi prepoznatljivu Nolinu atmosferu, pomalo sanjivu, nostalgičnu i otvorenu za vlastite interpretacije. Grad iz naslova nije nužno mjesto na karti. Možda je uspomena, možda osjećaj, a možda upravo ona slika kojoj se uvijek vraćamo kad nam treba malo mira. Nola je oduvijek znala obične riječi pretvoriti u velike slike, a ova pjesma jedan je od najljepših primjera toga. Nakon nje dolazi To ljubav je. I dok smo večeras ljubav promatrali iz toliko različitih kutova, kroz susrete, rastanke, čekanja, nade i oproste, ovdje kao da napokon dolazimo do jednostavnog zaključka. Ponekad ljubav ne treba objašnjavati, dovoljno ju je osjetiti. Upravo zato ova pjesma i danas jednako snažno funkcionira, bilo da je slušate kod kuće ili zajedno s bendom na koncertu. Možda je baš to ono što povezuje ove dvije pjesme. One nisu ostale živjeti samo na albumima. S vremenom su pronašle svoj drugi dom, na pozornici i među publikom koja ih iznova pjeva zajedno s Nolom. A to je znak da pjesme odavno više ne pripadaju samo svojim autorima, nego imaju neki svoj drugi život.

eto nas, dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje priče. Kad smo tek krenuli na ovo putovanje, rekao sam da večeras nećemo pratiti godine ni albume. Pratit ćemo priču. I čini mi se da nas je ta priča vodila točno ovamo. Za kraj sam sačuvao dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto je Nola već više od tri desetljeća toliko važan dio domaće glazbene scene. Prvo slušamo Osmijeh, pjesmu koja nas podsjeća da ponekad i najmanji znak pažnje može promijeniti nečiji dan. Nema u njoj velikih riječi ni velikih obećanja, samo ona prepoznatljiva Nolina toplina koja je oduvijek znala pronaći put do ljudi. A onda, dio tebe. Što uopće reći o pjesmi koja je odavno prerasla okvire jednog albuma ili jednog benda? To više nije samo veliki hit. To je pjesma koja se pjeva na koncertima, svadbama, proslavama, u automobilima, na plažama, u trenucima sreće i nostalgije. Se pjeva na koncertima, svadbama, proslavama, u automobilima, na plažama, u trenucima sreće i nostalgije. Pjesma koju znaju generacije.

Kad sam kao klinac odlazio s mamom i tatom na bunarinu, pio kolu i slušao Nolu s tamo upaljenog radija. U tim trenucima sve je bilo jednostavnije, toplije i nekako sigurnije. I možda baš zato ove pjesme za mene nisu samo glazba, nego i uspomena. Mali komadić djetinjstva koji i danas nosi istu emociju. Za kraj osmijeh i pjesma koja je svima nama na ovaj ili onaj način postala dio nas.

0: Dragi moji, polako spuštamo zastor na još jednu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Večeras nismo pratili albume ni godine, pratili smo priču. A priznajem, ovo je bio i moj mali, pomalo sebični The Best Of benda Nola. Benda koji mi je godinama posebno prirastao srcu i uz čije sam pjesme odrastao. I mislim da je to najljepši način da večeras zaključimo ovu priču. Jer ako smo kroz ove pjesme pokušali otkriti što Nolu čini posebnom, odgovor je cijelo vrijeme bio pred nama. Nisu to bili ni trendovi, ni produkcija, ni hitovi, bila je to čista emocija. Ona tiha, nenametljiva emocija zbog koje njihove pjesme ne slušamo samo ušima, nego ih nosimo sa sobom još dugo nakon što glazba utihne, a ta emocija se zove Gabi. Ta emocija se zove Marijan. Moje ime je Sandro i hvala vam od srca što ste i ove večeri bili uz Radio Maestral i naš Indie Zone. Nadam se da ste večeras možda otkrili neku novu Nolinu pjesmu ili ste se, baš poput mene, ponovno zaljubili u neke stare. Do sljedećeg glazbenog druženja čuvajte jedni druge, slušajte dobru glazbu i ne zaboravite da su najljepše pjesme često upravo one koje nas pronađu kada ih najmanje očekujemo. A mi se slušamo opet idućeg utorka u 20 sati, kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir de repriza.
3: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
6: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
7: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
6: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Ljetni ni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
8: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

za nas su uvodni taktovi u prepoznatljivi teksaški zvuk The Crusaders-a. Ono što je fascinantno je da članovi ovog benda nisu bili samo zvijezde po vlastitim imenom, već su bili i neki od najtraženijih studijskih glazbenika u povijesti. Primjerice, saksofonist Wilton Felder svirao je bas gitaru na legendarnom hitu I Want You Back grupe The Jackson 5, a cijela ritam sekcija Crusaders-a snimala je s veličinama poput Marvin Gaye, Steely Dan-a i Johnny Mitchell. Njihova sposobnost da zvuče i komercijalno i nevjerovatno virtuozno učinila ih je miljenicima publike širom svijeta. Nastavljamo s ovim briljantnim kompilacijskim izdanjem i prelazimo na sljedeće 4 kompozicije koje savršeno opisuju njihov jazz-funk potpis. Skladbe su Hard Times, Don't Let It Get You Down, Scratch i Way Back Home.

drugoj polovici večerašnje emisije ostajemo u 1976. ali prelazimo na album koji je zauvijek promijenio način na koji glazbena industrija gleda na jazz. Slušamo album Breezin gitarista i pjevača Georgia Bensona. Benson je odrastao u siromaštvu u Pittsburghu, a već sa 7 godina svirao je ukulele po uličnim uglovima kako bi zaradio novac za svoju obitelj. Kasnije ga je pod svoje okrilje uzeo veliki Wes Montgomery. Do 1976. Benson je bio cijenjen, ali prvenstveno instrumentalni jazz gitarist. A onda je prešao u izdavačku kuću Warner Brothers i udružio se s producentom Tommyjem Lipumom. Njihova je suradnja izrodila albumom Breezin, koji je postao prvi jazz album u povijesti s platinastom nakladom. Naslovnu skladbu napisao je soul glazbenik Bobby Womack, a na albumu se nalazi i obrada pjesme This Masquerade Leona Russella, u kojoj je Benson prvi put u jazz eter donio svoj zaštitni znak, tehniku u kojoj istovremeno svira solo na gitari i pjeva istu tu melodiju. Slušamo prve tri kompozicije s ovog povijesnog albuma. Skladbe su naslova Breezin, This Masquerade i 6 to 4.

Uživali smo u prvom dijelu albuma Breezin George'a Bensona. Skladba This Masquerade koju smo malo prije slušali donijela je George Bensonu nagradu Grammy za ploču godine, čime je postao jedan od rijetkih jazz glazbenika koji su uspjeli odnijeti pobjedu u glavnim pop kategorijama. Ovaj album bio toliko uspješan da je praktički stvorio temelje za onaj žanar koji ćemo u 80-ima i 90-ima zvati smooth jazz. Bensonova besprijekorna tehnika, Mac ton, njegove Ibanez gitare i bogate orkestracije koje je napisao Klaus Ogerman pokazali su da jazz može biti iznimno sofisticiran, a istovremeno nevjerojatno dostupan svima. Slušamo skladbe Affirmation, So This Is Love i Lady.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog radijskog druženja. Večeras smo se prisjetili zlatne 1976. i slušali glazbu koja pršti od pozitivne energije i sjajnog ritma. Iako The Crusaders i George Benson često zalaze u R&B i pop teritorij, njihova genijalnost na instrumentima neporeciv je dokaz da jazz ne poznaje granice. Nadam se da ste uživali u večerašnjoj selekciji. Za sam kraj našeg glazbenog putovanja ostavljam vas uz misao upravo Georgea Bensona, koja objašnjava njegov pristup glazbi, ali i životu. Ne razmišljam o tome kako svirati gitaru, samo puštam da glazba svira mene. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
2: Azir repriza.
3: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
4: By Papa Go.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
0: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
0: Maestralu.
2: Kak je to bilo lepo.
3: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.